Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În județul Timiș, aproape de Lugoj, mănăstirea Petroasa Mare păstrează liniștea unei vetre monahale tinere, ridicate la marginea satului Petroasa Mare. Așezământul a fost întemeiat după anul 1995 prin osteneala monahiei Mihaela și a nepotului său, Constantin Drădean, iar hramul este închinat sfinților arhangheli Mihail și Gavriil. Nu este locul unei legende vechi, ci al unei povești simple despre credință, dăruire și rădăcini bănățene. Mănăstirea Petroasa Mare cheamă la reculegere, departe de agitație, pe drumul Lugoj, până la Herendești, până la Petroasa Mare. Descoperă Mănăstirea Petroasa Mare și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În municipiul Brad, județul Hunedoara, aurul nu este prezentat ca podoabă, ci ca formă rară a naturii. Muzeul Aurului din Brad păstrează piese de aur nativ găsite în mine cu forme spectaculoase: lamele, filamente, dendrite și cristale. Înființat în 1896, Muzeul Aurului din Brad adună exponate legate de mineritul aurifer din Munții Metaliferi, dar și o colecție mineralogică importantă cu sute de piese din mai multe zone ale lumii. Este un loc în care istoria minerilor, geologia și frumusețea metalului prețios se întâlnesc în vitrine. Descoperă Muzeul Aurului din Brad și alte obiective care merită văzute pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: So, Chubby, who is Alice?
1: More to the point, who the fuck is Sally? Because she's at the door!
2: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ei, înaltă, deschisă în abruptul Ticlăului, impresionează prin dimensiune și prin aerul sălbatic al locului. Peștera Șușman poartă și o poveste puternică. Aici s-ar fi ascuns Teodor Șușman, simbol al rezistenței anticomuniste din Apuseni. Traseul face parte din circuitul grotelor. Este de dificultate medie, cu porțiuni abrupte, lanțuri și belvederi spre Lespeț și Vlădeasa. Pentru stâncă, istorie și munte autentic, descoperă peștera Șușman pe trecător.ro, locul unde România prinde glas prin poveștile ei.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

în munții Vlădeasa, aproape de Răchițele și de cascada Vâlul Miresei, peștera Șușman ascunde mai mult decât o simplă intrare în stâncă. Volta

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: inima Dobrogei, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În munții Apuseni, aproape de Vidra, județul Alba, se află Cascada Pișoaia, una dintre cele mai frumoase căderi de apă din Țara Moților. Apa coboară de la peste 18 metri peste stânci calcaroase și mușchi verde, desfăcându-se în fire subțiri, ca un evantai natural. Cascada Pișoaia se află în satul Nemeși, pe valea Arieșului Mic, iar accesul este ușor din apropierea drumului DJ-762. Nu departe se găsește și dealul cu Melci, un alt loc cunoscut din zonă. Pentru o oprire scurtă, dar spectaculoasă în Apuseni, Cascada Pișoaia merită trecută pe listă. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: girlfriend everywhere.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Inima orașului Câmpul Lung Muscel, Mănăstirea Negru Vodă strălucește ca o perlă a istoriei și a spiritualității românești. Cu o tradiție ce datează din secolul al XIV-lea, acest loc sfânt păstrează povestea voievodului Basarab I, ctitorul său, și a vremurilor de glorie medievală. Mănăstirea Negru Vodă impresionează prin arhitectura sa unică, freștele originale și o atmosferă de liniște care te poartă în trecut. Vizitează Mănăstirea Negru Vodă pentru a descoperi o comoară de credință, cultură și istorie. Găsește mai multe detalii despre acest obiectiv pe trecător.ro, locul unde poveștile călătoriilor tale prind viață.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Făgăraș, departe de traseele foarte aglomerate, vârful Hârtopul Darei se ridică la aproximativ 2506 metri și oferă una dintre cele mai largi priveliști din zona estică a masivului. De obicei, drumeția este legată de vârful Dara și pornește dinspre Sâmbăta de Sus, prin Valea Sâmbetei și Fereastra Mare a Sâmbetei. Vârful Hârtopul Darei nu este un traseu scurt. Cere rezistență, vreme bună și echipament potrivit pentru o tură dificilă care poate dura 10 până la 12 ore. Răsplata vine sus, unde Făgărașul se deschide în culmi, căldări glaciare și liniște alpină. Descoperă vârful Hârtopul Darei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și Făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți un loc de legendă, un adevărat izvor de spiritualitate, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj. Fondată în 1936 de Petrache Lupu, un cioban care a avut viziuni divine, această mănăstire este martoră a unei istorii miraculoase. Se spune că Dumnezeu i-a redat auzul și vorbirea, iar minunile săvârșite aici au transformat Maglavitul într-un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Cu hramurile Izvorul Tămăduirii și nașterea Maicii Domnului, Mănăstirea Maglavit rămâne un simbol al credinței și speranței. Aici, în liniștea dintre Dunăre și cer, veți găsi un spațiu de reflecție și rugăciune, încărcat de poveste. Vizitați Mănăstirea Maglavit și lăsați-vă inspirați de frumusețea ei. Aflați mai multe pe trecător.ro. Călătoria dumneavoastră începe aici.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: naturală, vânătările Ponorului ascunde un loc spectaculos, unde apa, calcarul și pădurea creează un peisaj rar. Aici, Valea Poienii cade peste un perete de stâncă și formează cascada Dâlbina. Iar mai jos, apele se pierd în lumea subterană a peșterilor și avenelor. Rezervația naturală. Vânătările Ponorului se poate admira ușor dinspre Dumești, pe o potecă de aproximativ 20 până la 30 de minute, până la balconul de lemn amenajat pentru belvedere. Locul este frumos mai ales după ploi sau la topirea zăpezilor, când debitul cascadei crește. Pentru stâncă, apă și mister karstic, descoperă rezervația naturală Vânătările Ponorului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Te căutam.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, chititorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vâlcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperiți Mănăstirea Iehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit Codicele de la Iehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Iehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Iehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Oașului se află mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Turțbăi, lăcaș ortodox, ridicat la poalele pădurii de Gorun, de pe dealul Coparcea. Locul este cunoscut pentru priveliștea largă spre orașul Satu Mare și spre satele din câmpia înconjurătoare. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Turțbăi are hramul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință, iar la sărbătoarea hramului adună numeroși credincioși din țara Oașului. Așezarea monahală păstrează caracterul unui loc retras, potrivit pentru rugăciune, reculegere și popas duhovnicesc. Descoperă mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Turțbăi și alte locuri speciale din România pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Pe Valea Cernei, în una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România, băile imperiale romane păstrează memoria apelor termale pe care romanii le-au închinat lui Hercules. Aici, istoria nu se vede doar în ziduri, ci se simte în însăși povestea locului. Izvoare calde, terme, inscripții latine și credința că apa putea reda sănătatea și puterea. Amenajate pe locul vechilor băi romane descoperite la Hotelul Roman, băile imperiale romane oferă vizitatorilor bazine restaurate, urme de instalații antice și basoreliefuri lui Hercules, una dintre imaginile simbolice ale stațiunii. Nu este o drumeție, ci o vizită ușoară, potrivită pentru cei care vor să înțeleagă herculanele dincolo de peisaj. Vizitează băile imperiale romane, descoperă rădăcinile romane ale stațiunii Băile Herculane și intră pe trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Deasupra centrului vechi al Brașovului, vârful Tâmpa este locul de unde orașul se vede ca o hartă vie, cu străzi, turnuri, acoperișuri roșii și munți la orizont. Urcarea se poate face cu telecabina sau pe jos pe trasee marcate, cum este drumul serpentinelor, o drumeție ușoară spre medie de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Vârful Tâmpa oferă una dintre cele mai frumoase panorame asupra Brașovului, mai ales de lângă literele mari ale orașului. Este un loc accesibil, dar cu atmosferă de munte adevărat chiar la marginea orașului. Descoperă vârful Tâmpa și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți mănăstirea Ghigiu, o adevărată oază de liniște și spiritualitate situată în județul Prahova, aproape de Ploiești. Așezământul are rădăcini istorice, ce datează din secolul al XVI-lea, iar biserica actuală a fost construită în 1858 și pictată de renumitul Gheorghe Tătărescu. Aici se află icoana făcătoare de minuni ai Maicii Domnului, Siriaca, un dar prețios din Siria și izvorul tămăduitor care atrage pelerini din toate colțurile țării. În timpul tumultoasei sale istorii, mănăstirea a fost distrusă de războaie și incendii, dar mereu a renăscut, fiind restaurată în anii 50 de patriarhul Justinian Marina. Mănăstirea Ghigiu este locul perfect pentru reculegere și descoperirea unui colț de patrimoniu autentic românesc. Vă invităm să aflați mai multe despre acest loc încărcat de istorie și credință pe site-ul nostru trecător.ro, unde promovăm cele mai frumoase obiective turistice din România. Mănăstirea Ghigiu vă așteaptă!
1: E timpul să visezi la vacanțe

vrea să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: La poalele Pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: ascultă! La 5 km de satul Mușătești, pe Valea Robaia, se desfășoară un colț de liniște sfântă, cu păduri, pietre vechi și glasuri de altare. Mănăstirea Robaia, un refugiu duhovnicesc care și-are rădăcinile încă din secolul al XIV-lea. Se spune că într-o noapte de înviere, turcii au intrat în lăcaș și au luat oameni robi. De atunci, numele Robaia poartă amintirea acelui sacrificiu. Aici, versurile rugăciunii se împletesc cu pictura lui Pârvu Mutu, zugravul sfânt, și cu viețuirea lui Sofronie de la Cioara, călugăr luminat ce a găsit adăpost în acest loc. Dar nu doar istoria te cheamă, există și fântâna de leac. Apele sale, zic unii, îți pot aduce alinare. Dacă vrei să angrenezi sufletul într-o tăcere binecuvântată, dacă vrei să simți că ai lăsat în urmă tumultul lumii, fă un popas la mănăstirea Robaia. Descoperă povestea locului petrecător.ro, acolo unde trecutul spiritual îți dă răgaz. Mănăstirea Robaia te așteaptă!
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflexie. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.
2: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Vorona din județul Botoșani, un loc unde timpul pare să stea în loc. Situată în mijlocul unei păduri bătrâne, această mănăstire de călugărițe impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică și prin picturile de o rară frumusețe. Mănăstirea Vorona este mai mult decât un loc de rugăciune, este o oază de pace și spiritualitate, ideală pentru cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană. Fie că vii pentru slujbele emoționante, pentru peisajele naturale sau doar pentru a-ți regăsi liniștea, mănăstirea Vorona te așteaptă cu brațele deschise. Planifică-ți vizita acum și află mai multe detalii despre acest loc fascinant pe trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru cele mai frumoase destinații din România.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
1: Pe drumul dintre Suceava și Neamț, aproape de Fălticeni, mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, are chipul blând al unui așezământ care adună oameni. Aici rugăciunea nu rămâne departe de viață, pentru că, lângă obștea monahală, își găsesc sprijin și persoane vârstnice. Mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, poartă un nume de ocrotire, iar această ocrotire se simte în felul concret în care locul slujește. Pentru popasuri cu liniște și omenie, descoperă mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, pe trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Stirigoi din Zemeș, județul Bacău, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Așezată la peste 1250 de metri altitudine, mănăstirea Stirigoi își trage numele de la planta otrăvitoare Stirigoaie, care crește doar în această zonă. Tradiția orală ne spune că în secolul al XVII-lea, pusnicii locuiau în chilii săpate în munte, locuri ce pot fi admirate și astăzi. De-a lungul timpului, mănăstirea Stirigoi a trecut prin încercări grele, precum incendiul devastator din anul 1956 și închiderea forțată în anul 1959, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și efortului comunității locale. Astăzi, mănăstirea Stirigoi rămâne un simbol al spiritualității și al rezistenței în fața adversităților. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Însă cel pe Valea Izei, apa pune încă în mișcare moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș. Aici, două mori de apă macină cereale, vâltoarea spală covoare și cergi, iar daracul prelucrează lâna, toate prin forța râului Iza. Moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș păstrează povestea unei familii de morari și a unui meșteșug transmis din generație în generație. Nu este doar un obiectiv turistic, ci o bucățică vie din Maramureșul vechi. Descoperă moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe dealurile liniștite ale Vasluiului, aproape de Mănăstirea Morenii, se află schitul Țiclăoani. Un loc tânăr, dar încărcat de pace și rugăciune. Drumul până aici urcă spre o priveliște largă, peste satele și colinele Moldovei, ca o invitație la reculegere. Biserica Schitului, sfințită în anul 2022, poartă hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta Cuvioasă Parascheva, semne ale credinței și ale răbdării. Schitul Țiclăoani nu impresionează prin vechime, ci prin simplitate, liniște și frumusețea locului retras. Pentru cei care caută o oprire de suflet în județul Vaslui, schitul Țiclăoani merită descoperit. Mai multe destinații de poveste găsiți pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă liniștea și istoria la mănăstirea Probota. În inima județului Suceava, ascunsă printre colinele Bucovinei, se află mănăstirea Probota, o bijuterie a spiritualității ortodoxe românești. Aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, această mănăstire impresionează prin freștele sale excepționale, adevărate povești pictate și prin atmosfera de pace care te învăluie încă de la intrare. Mănăstirea Probota a fost ctitorită de Petru Rareș în anul 1530 și este un loc unde tradiția, credința și istoria se întâlnesc armonios. Fie că ești pasionat de arhitectură, istorie sau pur și simplu cauți un moment de reflexie, Mănăstirea Probota te așteaptă cu brațele deschise. Vizitează Mănăstirea Probota, admiră-i frumusețea și lasă-te purtat în timp. Descoperă mai multe destinații fascinante pe trecător.ro, locul unde istoria și natura se întâlnesc.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: ascultă. În liniștea blândă a Banatului, la poalele munților Poiana Ruscă, se află mănăstirea Fârdea, așezată lângă malul lacului de acumulare Surduc. Aici, în apropierea lacului Surduc, cel mai mare lac de acumulare din vestul țării, trăiește o poveste veche spusă din generație în generație, legenda Poienii Fetei. Se spune că pe vremuri, fiul unui pașă s-a îndrăgostit de o fată din sat. Dragostea lor a fost interzisă, iar când tânărul a fost ucis, fata și-a pierdut viața din dor și durere. Locul tragediei a primit numele Poiana Fetei, iar oamenii spun că spiritul ei încă veghează asupra lacului. La mănăstirea Fârdea, înființată în anul 2001, maicile împletesc rugăciunea cu meșteșugul, broderii bisericești, ateliere de creație și o atmosferă de reflecție în mijlocul naturii. Vino să pășești pe poteca credinței, să simți adierea pădurilor și să descoperi la mănăstirea Fârdea un loc unde istoria, legenda și liniștea se împletesc. Detalii, fotografii și informații practice găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

La Bălan, în Sălaj, mănăstirea, Bălan vorbește prin lemn, nu prin piatră. Biserica sa de lemn, trecută în sursele eparhiale cu anul 1470, și unul dă locului o greutate rară și o frumusețe discretă. Mănăstirea Bălan nu copleșește, ci apropie încet, prin simplitate, prin liniște și prin aerul bisericilor vechi din Ardeal. Aici, credința pare păstrată în fibra lemnului și în memoria satului. Pentru alte locuri cu rădăcini adânci, descoperă Mănăstirea Bălan pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura.
1: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul

0: La Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu, mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Boboceni nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă mănăstirea Moișa Boboceni pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Cernica, un loc de spiritualitate și istorie, aflat la doar câțiva kilometri de București. Această mănăstire impresionantă, fondată în secolul al XVII-lea, te întâmpină cu bisericile sale pictate cu măiestrie și cu priveliștea idilică a lacului din apropiere. La mănăstirea Cernica, tradiția ortodoxă prinde viață prin povești ale trecutului și prin rugăciuni ce par să atingă cerul. Vino să descoperi mănăstirea Cernica și să simți pacea care îi definește farmecul. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de poveste.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

pe faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al elegantului

0: Spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La doar câțiva pași de orașul Lugoj, ascunsă într-o poiană liniștită, se înalță mănăstirea ucrainiană Sfânta Trăime Pereu, un colț de rai ce poartă amintirea unui sat vechi, Cireșul Mic sau Pereu, locuit odinioară de ucrainieni cu suflet harnic. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2003 de părintele Petru Roșoca și aici s-au întors în rugăciune ieremonahii Gedeon și Dositei, titori ai vechiului lăcaș care a dăinuit pe aceste meleaguri. În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, mănăstirea își sărbătorește hramul, adunând credincioși de aproape și de departe, în slujbe, priveliști și comuniune. Vino să respiri liniștea, să simți ecoul vechilor legături și să trăiești clipa sacrală într-un cadru de poveste, la mănăstirea ucrainiană Sfânta Trăime Pereu, un dar pentru suflet în inima Banatului. Află mai multe pe site-ul trecător.ro și planifică-ți vizita.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: județul Hunedoara la Simeria, Arboretumul Simeria este unul dintre cele mai valoroase parcuri dendrologice din România. Pe zeci de hectare, aleile trec printre arbori bătrâni, specii exotice, lacuri, poieni și colțuri de pădure, care schimbă complet ritmul vizitei. Aici pot fi întâlnite plante aduse din mai multe zone ale lumii, iar colecția dendrologică depășește 2000 de unități taxonomice. Arboretumul Simeria nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o plimbare ușoară, potrivită pentru aproape orice vizitator. Pentru o tură relaxată prin parc merită rezervate cel puțin una-două ore. Primăvara atrag magnoliile, vara umbra aleilor, iar toamna culorile transformă parcul într-un decor spectaculos. Vizitează Arboretumul Simeria, descoperă liniștea verde a Hunedoarei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperiți mănăstirea Pârvești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Costești, județul Vaslui. Fondată între anii 1666 și 1685 de vornicul apostol Talpeș și nepoții săi, postelnicii Ioan și Simeon Popescu, mănăstirea a fost inițial un modest lăcaș de lemn dedicat Sfântului Ierarh Nicolae. Legenda spune că un ofițer rus, trecut prin aceste locuri, a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În amintirea sa, în interiorul bisericii se păstrează o catapeteazmă aurită din lemn și un policandru împodobit cu un dragon țarist. Actuala biserică, construită între anii 1816 și 1820, impresionează prin arhitectura sa unică, având trei turle octogonale și o catapeteazmă din lemn de tei sculptat, decorat cu motive florale și geometrice, în stil baroc. Vizitând mănăstirea Pârvești, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.
1: La poalele munților Locvei, pe malul stâng al râului Nera, în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin, se află așa numita Mănăstirea Nera, un așezământ monahal tânăr, ridicat prin darul inimii, în anul 1994. Se spune că acest loc este binecuvântat de hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, ea însăși simbol al tăcerii luminoase și al retragerii în inima adevărului. Și dacă natura vorbește, aleile mănăstirii, biblioteca, atelierele de icoane, sculptură și muzica psaltică, toate spun povestea unei comunități ce își propune nu doar rugăciunea, ci și vindecarea prin tot ce e bun. Imaginează-ți, după o zi de drumeție printre cheile Nerei, după zumzet de apă și foșnet de pădure, ajungi la ușa mănăstirii. Ușa se deschide spre un loc de liniște, de adâncire, de vindecare, trup și suflet. Și iată invitația, vino să-ți regăsești echilibrul, să te încarci cu energia pământului și să te rogi la mănăstirea Nera. Descoperă-o chiar acum pe trecător.ro și planifică-ți vizita într-un loc în care îți oferă întâlnirea cu tine însuți, prin linia apei, prin icoane, prin tăcerea pădurii.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă schitul Bodrogul Vechi, un colț de liniște și spiritualitate în județul Arad. Înființat în anul 2000, pe locul unui fost canton forestier, acest așezământ monahal te întâmpină cu o biserică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și un paraclis închinat Bunei Vestiri. Situat în satul Bodrogul Vechi, orașul Pecica, la doar 16 km de Arad, schitul Bodrogul Vechi oferă o oază de pace pentru suflet. Accesul se face pe drumul național DN7, urmat de un drum local spre stânga către Bodrogul Vechi. Aparținând de mănăstirea Hodoroș Bodrog, una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, schitul Bodrogul Vechi păstrează tradiția și spiritualitatea ortodoxă vie. Pentru mai multe detalii și imagini despre schitul Bodrogul Vechi, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Bucegi, la doar câțiva pași de celebrul vârf Omu, se află vârful Bucura Dumbravă, cunoscut și ca vârful Bucura sau vârful Ocolit. Are 2503 metri și este al doilea vârf ca înălțime din Bucegi, dar rămâne mai puțin vizitat, pentru că mulți turiști îl ocolesc în drumul lor spre Omu. Vârful Bucura Dumbravă poartă numele scriitoarei și iubitoarei de munte Bucura Dumbravă, una dintre personalitățile legate de începuturile turismului montan românesc. De la cabana Omu, drumeția până pe vârf este scurtă, dar poteca este nemarcată și cere atenție. Pentru panorame largi asupra Bucegilor și o oprire mai puțin aglomerată, descoperă vârful Bucura Dumbravă și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Între Brașov și Sighișoara, pe o stâncă de bazalt care domină orașul, cetatea Rupea păstrează aerul puternic al Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1324, cetatea a fost loc de refugiu, apărare și veghe, într-un ținut aflat la întâlnirea drumurilor importante. Incintele de piatră, turnurile și priveliștea largă spre dealurile din jur transformă vizita într-o adevărată călătorie prin timp. Cetatea Rupea nu impresionează doar prin ziduri, ci prin felul în care a renăscut din ruină. Descoperă cetatea Rupea și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În Ținutul Neamțului, la Vânător Neamț, sub poalele muntelui Hălăuca, se află mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, un loc retras, înconjurat de brazi și liniște. Povestea sa vorbește despre credință, încercări și renaștere. Așezarea a trecut prin perioade grele, a fost distrusă și refăcută, iar astăzi păstrează atmosfera unei vetre monahale smerite. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae Dobru este cunoscută ca unul dintre reperele ortodoxiei de stil vechi din Moldova, cu chilii, biserici și o obște de măicuțe. Pentru pelerini și călători, locul aduce pace, istorie și frumusețea discretă a muntelui. Descoperă mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru și alte locuri de suflet pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situat în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: la câțiva kilometri de Ploiești. În Târgșorul Vechi, mănăstirea Turnul de Prahova păstrează liniștea unui loc peste care au trecut dacii, romanii și voievozii țării românești. Aici, ruinele vechilor așezări și urmele unui castru roman se întâlnesc cu istoria medievală a Târgșorului, amintit încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. Mănăstirea Turnul de Prahova nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și o poartă spre memoria vechii Prahove. Zidurile, biserica și atmosfera locului vorbesc despre credință, răbdare și renaștere. Descoperă Mănăstirea Turnul de Prahova și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești,

0: și de azi.
1: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.

0: La granița dintre Harghita și Covasna, în munții Perșani, cheile Vârghișului oferă o drumeție printr-un defileu spectaculos, unde apa, stânca și pădurea se întâlnesc la fiecare pas. Poteca urmărește pârâul Vârghiș, trece peste podețe, pe lângă pereți de calcar și peșteri ascunse, printre care se remarcă peștera Orban Balas. Drumeția prin cheile Vârghișului este ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore pentru o variantă de circa 6 km, fără opririle mai lungi la peșteri. Vizitează cheile Vârghișului, descoperă ținutul secuiesc la pas și intră pe trecător.ro pentru alte idei de călătorie prin România.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: județul Prahova, Salina Slănic Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina, Slănic, Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Dimitrie Cantemir, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Se spune că domnitorul Ștefan cel Mare a dăruit acest teren oșteanului său, Stan Păștelnicu, în semn de recunoștință pentru vitejia sa. Prima biserică a fost ridicată aici, iar în 1692 Dimitrie Cantemir a construit o nouă biserică din lemn, care dăinuie și astăzi. O altă legendă povestește despre stejarul lui Tolontan, aflat la marginea satului Grumezoaia, unde Ștefan cel Mare își lega calul înainte de a merge pe jos prin pădure până la schit. În altarul bisericii vechi, numită Vovidenia, se află un trunchi de stejar sculptat folosit ca masa Sfântului Altar, simbolizând legătura profundă dintre om, natură și divinitate. Vizitează mănăstirea Dimitrie Cantemir și lasă-te purtat de farmecul acestor povești străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România. La Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu, mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Boboceni nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă mănăstirea Moișa Boboceni pe trecător.ro.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care își schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre brazi și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri, izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre Mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Hunedoara la Simeria, Arboretumul Simeria este unul dintre cele mai valoroase parcuri dendrologice din România. Pe zeci de hectare, aleile trec printre arbori bătrâni, specii exotice, lacuri, poieni și colțuri de pădure, care schimbă complet ritmul vizitei. Aici pot fi întâlnite plante aduse din mai multe zone ale lumii, iar colecția dendrologică depășește 2000 de unități taxonomice. Arboretumul Simeria nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o plimbare ușoară, potrivită pentru aproape orice vizitator. Pentru o tură relaxată prin parc merită rezervate cel puțin una-două ore. Primăvara atrag magnoliile, vara umbra aleilor, iar toamna culorile transformă parcul într-un decor spectaculos. Vizitează Arboretumul Simeria, descoperă liniștea verde a Hunedoarei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă. O poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta întrecător.ro și începeți aventura!

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Banatul Montan, în județul Caraș-Severin, Cheile Nerei păstrează una dintre cele mai sălbatice și frumoase văi din România. Râul Nera curge printre pereți de calcar, păduri dese, poieni, tuneluri săpate în stâncă și locuri de belvedere care schimbă mereu perspectiva. Drumeția completă prin Cheile Nerei, de la Șopotul Nou la Sasca Română, are 24 de kilometri și durează aproximativ 9 ore, fiind potrivită pentru turiști cu experiență și echipament bun. Pe traseu pot fi descoperite zone spectaculoase, precum latunele, malurile înguste ale Nerei și apropierea de lacul Dracului. Vizitează Cheile Nerei, descoperă Banatul la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri care merită văzute.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina. Vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă Vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: La doar 30 de kilometri de București, în satul Stoienești, județul Giurgiu, se află mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Acest lăcaș de cult, închinat Maicii Domnului, este o oază de liniște și spiritualitate, unde credincioșii se pot reculege și găsi alinare sufletească. În anul 2014, o copie a icoanei Maicii Domnului, Gerontisa, a fost adusă de la chilia Sfântului Gheorghe, din Sfântul Munte Athos, împodobind și mai mult acest așezământ monahal. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii este cunoscută pentru atmosfera sa deosebită, unde foșnetul copacilor seculari și trilurile păsărilor creează un cadru deosebit pentru rugăciune și meditație. Participând la slujbele pătrunse de evlavie și smerenie, pelerinii descoperă în interiorul lor această fărâmă de credință care le aduce bucurie și pace sufletească. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În țara Bârsei, nu departe de Brașov, biserica fortificată din Măieruș păstrează discreția vechilor așezări săsești. Ridicată în stil gotic între secolele 14 și 15, biserica a fost cândva apărată de ziduri înalte, gândite să ocrotească întreaga comunitate în vremuri nesigure. Turnul Clopotniță, fragmentele de incintă și liniștea satului dau locului o frumusețe sobră, fără fast, dar cu multă memorie. Biserica fortificată din Măieruș vorbește despre credință, apărare și continuitate într-un colț autentic al Transilvaniei. Descoperă biserica fortificată din Măieruș și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. De la cântece clasice, la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În Munții Buzăului, între Aluniș Nucu și Ruginoasa, bisericile rupestre din Munții Buzăului păstrează una dintre cele mai misterioase povești ale locurilor de credință din România. Săpate în piatră, ascunse printre păduri și stânci, aceste chilii, schituri și lăcașuri vechi vorbesc despre sihaștri, refugiu, rugăciune și tăcere. La Aluniș, biserica de piatră este folosită și astăzi ca lăcaș de cult, iar legenda spune că ar fi fost săpată de doi ciobani, Vlad și Simion, la îndemnul unui înger. Bisericile rupestre din Munții Buzăului nu se vizitează în grabă, ci prin drumeție, cu răbdare și privire atentă. Descoperă bisericile rupestre din Munții Buzăului și alte locuri tainice pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului.

La părăul rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană Preasfânta, treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană Preasfânta, treime părăul rece, nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană Preasfânta, treime părâul rece, pe trecător.ro.

să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici, istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro.
2: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: în județul Bacău, pe Valea Oituzului, aproape de satul Poiana Sărată, cascada Caraslău este un popas mic, dar plăcut, într-un decor de pădure, stâncă și apă limpede. Pârâul Caraslău coboară în două trepte, de la aproximativ 5 metri, apoi se varsă în râul Oituz, chiar lângă drumul care leagă Moldova de Transilvania. Cascada Caraslău se află la doar câțiva pași de DN-11, fiind potrivită pentru o oprire scurtă, fotografii și răgaz în natură. Vizitează cascada Caraslău, descoperă frumusețea discretă a Văii Oituzului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și istoria la mănăstirea Probota. În inima județului Suceava, ascunsă printre colinele Bucovinei, se află mănăstirea Probota, o bijuterie a spiritualității ortodoxe românești. Aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, această mănăstire impresionează prin freștele sale excepționale, adevărate povești pictate și prin atmosfera de pace care te învăluie încă de la intrare. Mănăstirea Probota a fost ctitorită de Petru Rareș în anul 1530 și este un loc unde tradiția, credința și istoria se întâlnesc armonios. Fie că ești pasionat de arhitectură, istorie sau pur și simplu cauți un moment de reflexie, Mănăstirea Probota te așteaptă cu brațele deschise. Vizitează Mănăstirea Probota, admiră-i frumusețea și lasă-te purtat în timp. Descoperă mai multe destinații fascinante pe trecător.ro, locul unde istoria și natura se întâlnesc.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La Sinaia, lângă impunătorul Peleș, castelul Pelișor păstrează o poveste mai intimă, mai caldă și profund legată de Regina Maria. Ridicat la dorința regelui Carol I pentru principii moștenitori Ferdinand și Maria, castelul are eleganța unei reședințe regale, dar și farmecul unei case de suflet. În interior, stilul Art Nouveau, mobilierul rafinat și celebra cameră de aur vorbesc despre gustul artistic al reginei și despre lumea delicată pe care a creat-o aici. Castelul Pelișor nu impresionează prin mărime, ci prin atmosferă, simboluri și apropierea de istoria familiei regale. Descoperă Castelul Pelișor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.
2: Thank you.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În codrii delenilor, acolo unde liniștea apare desprinsă dintr-o veche poveste moldovenească, se află mănăstirea Lacuri din Iași. Ridicată în 1724 de Iordache Cantacuzino și Gheorghe Cantacuzino, așezarea a fost cunoscută și ca Sihăstria din Codrii Delenilor, un nume care păstrează farmecul locului retras, departe de zgomotul lumii. Mănăstirea Lacuri din Iași poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae și rămâne un popas de rugăciune, istorie și pace. Pentru cei care caută locuri cu suflet, Mănăstirea Lacuri din Iași merită descoperită pas cu pas. Mai multe destinații turistice găsiți pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu, 816 dolari. 1 leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. 1 leu, 1200 yen japonez. 1 leu, 2 ruble.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
2: Eu îmi doresc să fiu milionar.